0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Bright Eyes, I'm Wide Awake, It's Morning, 2005

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Bright Eyes, I'm Wide Awake, It's Morning, 2005.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.

הולך איתך בערב, וכוכבים קטנים יורדים לאט לאט. אתה אומר לי, מעטים מאושרים בדרך, מבטיח להביא לי את הים. זוכר שנה מילדותי, מושך את השפתיים, סופר את כל הכוכבים לאט לאט. אתה אומר לי, את מותך, אולי תספור אלפיים. אני כבר לא סופר אותם עכשיו. רק דמיות הבטן אז גירו אותי, כשנחש הפטן זז, פחדתי. רק תאהב אותי בלילה, זה מה שביקשתי שם.

רקדניות הבטן הסגירו אותי מנחש הבטן זז פחדתי רק תאהב אותי בלילה זה מה שביקשתי שם אני זוכר אותנו כמו אתמול

תלוי בי, היית מאושר. אני מביט בים ואתה לא שם, רק תאהב אותי בלילה, זה מה שביקשתי אז. אני זוכר אותנו כמו אתמול, מביטים בים, מביטים בים. או, איזה גודל, מביטים בים, מביטים בים. או, איזה חוזק, איזה חוזק, מביטים בים. תמונה כזאת מילדותי, מביטים בים. הרדיו שוב דולק, אני יורד בו, משתים מול כוכבים, שותק בו. מביטים בים, מביטים בים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צליל מכוון, צליל מכוון, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צליל מכוון, צליל מכוון 1979.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עורכת, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה, בקולנוע.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק, בבבדוק.
9: לא, אתם לא מבינים. אנחנו לא מבינים. איש, קשה להבין איזה חום באירופה.
10: 88
9: מעלות.
0: עכשיו, דורי בן זאב.
9: נכון.
0: כאן 88.
9: תודה.

אני הבנתי שהיום בעשר נפוליון מול טורקמדה, שלישי היום, שלישי שאין שלישי לו. כל יום והדלף מידע שלו, הבנת מידלה, זה המידע, מי יודע, מי ידע. אוי, מזמן לא אמרנו חוסים, חוטים, חוטים, הם משגרים, כן. העולם במצב טיסה, טיסה, טיסה, גם אם יש פקקים, טיסה. הרדיו איתך, איתכם, איתך. מיד תעבור העגלה עם השירים, והדייל איתי צימר ייתן לכם, יבחר לכם מה שתרצו. הטרמינל מלא, מלא, מלא, אפילו שהמחירים בשמיים, השמיים פתוחים. אמסטרדמסקי, הוא יבוא אליכם תכף וישאל כל אחד כמה אתה מרוויח. ידוע שבימים אלה אנחנו לא שותים מספיק, לא שותים מים, ווטר, ווטר. שימו פה מתחת ל... מתחת לבית השכי. אנשים שותים פחות בבוקר, כי אתה ברכב, אתה חושב שתצטרך. אבל לנו יש חתול במגפיים. לא אחד, לא שניים, שלושה. במגפיים.

0: הרי גרי, אתה יודע שהיום יום הבסטיליה? אתמול ערכנו ימי הולדת לנומי שמר, לאהוד מנור ולדן אלמגור.
1: רב האור

0: היום.
1: ריקה, ריקה זרי ולא מיין, רב האור והתחלת וכולי בהן תובלת.

מיכה שיטרית. כשמיכה כותב על חום, הוא יודע טוב טוב על מה הוא מדבר. נשלח את אמסטרדמסקי שישאל אותו, כמה אתה מרוויח? כל זמר היום חם חם חם חם מקבל את הסטיפה כדי שאמסטרדמסקי ישאל חם חם חם חם לך לים. זה לא סתם ים, זה ים שלישי, ים של אהבה.

0: meu amor.
1: A vida amada, a vida vá.
2: שלא תחשבו שבזה, נו, איך קוראים להם? בריו דה ג'נרו. אין פקקים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: היברידי זה בהיבריד? בחשמלית ובסינית. תראו, מעניין, ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, פי 7.25, גם פה. עומס. יש לי חבר שיושב עכשיו במיטה עם קפה בברצלונה, מחכה לערב לחגוג עם הספרדים את המשחק. יש לי אנשים אחרים בצרפת שגם הם במיטה עם שמפון מחכים לערב לחגוג עם הצרפת עם הגיליוטין. איפה הייתי? ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. אומס. אנחנו נפרדים לארבע דקות. בארבע דקות אתם יכולים לעשות מקושקשת.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
10: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 1-800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: חצי גמר מונדיאל.
15: מישהו לא שלח בקהל?
16: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש!
17: עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
6: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
2: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
6: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
3: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
11: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
18: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
20: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
18: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
21: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: וואלה.
23: אתם על כאן 88.
2: בטח.
23: המוזיקה הכי טובה.
2: 88. איזה פינות נהדרות. אז תומר, למרות שהוא בברצלונה, בטיול בנות וקניות, שלח לי את ימי ההולדת. אז מי נולד ב-14 ביולי? הבסטיל, הגיליוטין, ג'רלד פורד, יעקב אורלנד, אך, איזה משורר, איזה משורר, אינגמר ברגמן, ואילי, אילי גורליצקי, כשהוא לוקח אלתרמן לפה, הוא, וואו, מעיף אותו.

זו המציאות. שוק המציאות, מזל טוב, אילי, 91. 88 אצלנו. 788. ליתר דיוק, 35 לשבע. איך סבתא שלי הייתה אומרת? כבר חצי שמונה.

0: אז מוקד התנועה מוסר לנו שיש לו חסות. נחמד נחמד, חסות חסות, אבל מה, מה? גן רווה אמרתי? אמרתי, אני יכול להגיד עוד פעם. ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל אורס. מצומת יער חדרה ועד צומת חפר אורס. זה בכל הארץ. לא, אני לא, לא רק דיווח של מה קורה בנמל, מה קורה בחיפה. כן, זה 88, אנחנו בכל הארץ. ומה שהכי יפה, שיש לנו חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אפשר להתקשר. אפשר להתקשר לים ולומר לו ככה.

0: אני אומר, אומר סטינג, שאהבה היא הגל השביעי. ככה הוא אומר, הוא בים. הוא כתב את זה בים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: מה את מבטיחה?
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: חצי גמר מונדיאל.
7: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש!
8: עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88. תראה, לא הפרעתי לך.
0: בגלל שזה יום הבסטיל. לפרניטה, הליברטה, פרטרניטה, הגליטה, הגליוטינטה, כל דבר של אוקיינוס, כל עלה, כל עץ, כל דיון, החול, מדבר, נשימה שאת לוקחת, כל צעד שאת עושה, כל עוגה שאת עופה, כל רגל שאת שוברת, כל גל שביעי, אהבה. אהבה זה שם העצם, זה שם הפועל, זה שם התואר, אהבה, הגל השביעי.

המפיק החביב של קרטני באלבום הזה. לקח את רינגו ולקח את פול ואמר להם, תאלתרו. זה הבית, זה הפזמון.

זה הבית שלנו. זה הבית וזו המוזיקה וזה הליברפול וזה אני ואתה, פול ורינגו, אח.

0: che di dai. Yamin usmol rak ufa hol.
1: I love you.
0: Kol kach harbe hol. מרוב חול לא רואים את הים.
2: השעה בחסות
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: 88 עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.

kusaga ya pani ma זו אומנות הרבע חרק כאילו לפני שאתה דורך יש איזה מרווח כזה קטן לפני הנגיעה ברצפה זה המה השקט שבין הצלילים והחלל שבין החפצים הכלום גם לכלום הם קוראים מה כי כלום הוא משהו האור שנכנס דרך הסדק בדלת הרווח הרק כלום הוא מה כמו במוזיקה השקט בין הצלילים בין התווים מה שיר הייקו קצר זה בדרך כלל ארבע שורות שלוש של בשו ברכה עתיקה צפרדיה קופצת צליל המים

שלום גונב השלווה, שדה מוקשים לרגישות שלי, מבזבז את הכסף שיש לו, באמסטרדמסקי תכף ישאל כמה אתה מרוויח. לא נגמרת, היא פנינה, היא פנינה, אף אחד לא סומך עליך, היא פנינה, היא פנינה.

0: מה את צוחקת?
1: בוא נוסקה, קלארו.
0: האכזבה המקומי.
1: איקונו. Sería para él un...
0: Yo veo a Leva Bota, Leumi.
1: ¿Me entiendes?
0: ¡Ah, son la giga dolba, hola!

זאת רוזליה, איזה רוזליה. כמה היא מיוחדת, כמה היא פנינה. היי ידידיי, זה הבוקר שלנו, התשע לב.

0: קריסי האחת והיחידה. קריסי היא מהמוקד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.

0: שתן דיווח, אז אני אומר לכם כבר. באופן כללי המצב טוב, מאוד מאוד דומה לימים שיש אומס. זו גם שעה שלא מסים. אני בהתחלה חשבתי, אמרו, כל כך הרבה רכבי, רכבים סיניים, חשמליים. חשבתי, או, יפתרו את הפקק. לא יודע, חשבתי, לא, היה לי משהו בראש כזה. רכב חשמלי, הוא גם חופר מנהרה. מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ניר גלים, אומס. ממחלף לוד ועד צומת אל על, אומס אומס קל. מצומת פרדסיה ועד צומת הדסיה, אומס אומס אומס אומס אומס קל.
1: התנועה בחסות
2: חדש דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
10: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: חצי גמר מונדיאל!
15: מישהו לא שלח בקהל?
16: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88.
8: אתם על כאן.
1: המוזיקה הכי טובה.
8: מה?
12: 80.
8: איך לא אומרים כאלה דברים?
0: זה קווינסי. סול בוסנובה. הטרומבון. הטרומבון מהמלין. הטרומבון מאמסטרדמסקי.

0: יאללה, גובה.
1: זהו, כלום, כלום, חכו, חכו. הגרוב השפיע, המשיך גם הלאה. הצ'ופיע, הקינג אבדלה, הקינג הודיע, יפה לאללה. הסווינג הגיע, עד לרמאללה. אולי יהיה, שלום אינשאללה, חכו.

חגגנו יום הולדת לדן אלמגור, לנומי שמר ולאהוד מנור. מה היבול הזה שלא עימתי? וואי וואי וואי.

אם אתם באומס, זה הגלגל, זה לא אתם. והכי חשוב, לא לשבת ליד החלון במטור.

FBI, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי גם את עובדת קצת יותר מדי ככה וככה.

תעצרו את החמידים. מה, גייסנו אותו? אחמדינג'אד, אנחנו גייסנו אותך? אתה מצחיק.

0: היי, שלום, כשלום, כבוקר אור, עולה בבוקר. אתמול חגגנו יום הולדת של שלושה מגה יוצרים. נעמי שמר, אהוד מנור, ודן אלמגור. דן אלמגור חוגג 91. דן אלמגור מוונצואלה, דן אלמגור מאיש חסיד היה, מכנר על הגג, מבוסטן ספרדי, מגברתי הנבה. הוא כתב למה על הגשש את הצ'ופצ'יק של הקומקום, וגם מרכיז, הכל בסדר, וגם שעל מני ונען. גם את האורקסטרה הוא כתב בוונצואלה.
1: בימים שקוסביצקי המנצח הגאון לא ידע לקרוא תווים בלי נקודות. בא לארץ קוסביצקי המזכיר של הברון ואמר לפריימן קים ואורקסטרה פה נקים. מאירוביץ' בא עם פיילה, חיסין בא עם תוף מאור, גיסין בא לו עם אשתו של מוישנט. ואפילו מוישה זיילר עם מיתר אך בלי כינור, ומאסטרו סוביץ' אז הרים את השרביץ. איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה.

0: יצא אל החולות לנגן לאור ירח קרקוביה. ויצאו במחול מחניים בחורים ובתולות, בילויות ובילויים, והלכו שם בילויים. ובליל שישי בערב ריקודים בבית העם, אבל סבא וגם סבתא לא רקדו. בפרדס על יד היקב הם ישבו בלב נפעם, ושרקו את המזמור במבטא רוסי טהור.
1: דן אלמגור, שמעון ישראלי.

0: 1,500 שירים, ותרגומי הצגות, וטלוויזיה, וחיוך שכולו חוכמה ונתינה. קידה, קידה דן, קידה על הכישרון ועל ה... בית שבנית לתרבות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: איפה מתקשרים?

0: איפה אני אמצא לכם עכשיו דיווחים? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כולנו דיווחים.
1: עצרו את אחמדינג'אד. לא ידעתי ש... מה אתם רואים?
0: אלא לי, אלא לא.
1: אז אין דיווח, אין דיווח, איפה הוא נמצא? כביש 65, זה אזור יפה, זה אזור הצפון. זה מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. זה כאילו כזה קצת מזרחה. מחלף אונו, מחלף אונו, כן? אונו. אונו, אונו, זה של יוקו אונו. הנה ועד מחלף בר אילן. אל תתעלו באילנים של אומס.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88
6: חצי גמר מונדיאל.
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
13: אופרייט,
12: כפוף לתקנון.
14: רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: רק המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידע.
18: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
19: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
20: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
16: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
4: אתם על כאן 88.
1: וואלה, גם את?
4: המוזיקה הכי טובה.
1: צודקת, צודקת. היא צודקת. שבק, שומרים סוד, דלף מידע, חתול במגפיים. הלילה, ישראל.
21: משהו רדום.
1: משהו רדום.
21: מתחיל.

0: בחור, את הצ'ופצ'יק של הקומקום.
1: בהמתנה לשיעור, בפנימיות התורה, בפתח בית הכנסת הגדול ברחוב שדל חמש.

נכנסתי בעקבות הקט זינגלה ממועדון בודגטון לבית מדרש בתל ברוך. האחראי על המקום אמר שהוא מחפש גנן, אמרתי לו שאני לגמרי בעניין.

יותר משישראל שמרו על השבק, השבק שמר עלינו. דלף מידע, מי ידע? מי יודע? מי הוא המיילל ברוח? זלג הדלף. התייקר מאוד עכשיו הדלף. היי ידידיי, במגפיים.

שירות. סליחה, חירות, שוויון, אחווה, ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. אתה תיטה, אתה תיטה, אתה תיטה, תיטה. היום, היום הגדול של הבסטיל.

לצילים, לכמרים. בגלל שהם נולדו למשפחה הנכונה. יש יותר זכויות? לא. באחווה. לשלווה אין אחווה. הסולידריות, העזרה הדדית.

0: מעט אומרים ביי, ביי, ידידיי.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
7: דיגיטל. חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: הו, כמה כאן?
1: אתם על כאן 88.
14: גם את?
1: המוזיקה הכי טובה.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

0: אז עוד מעט אנחנו אומרים ביי ביי ותודה לאיתי צימר. אחרינו אתם אוכלים עם תומר מולביזור.
1: כמו אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל, רמקולים אינו מסע.

0: יוצאים עם בלי צלולים. האמת שיובל כאן, והאמת שאת השיר הזה ביקשו בשבוע שעבר, ולא הכנסנו. אז הנה, דורי חסך לנו את העניין.
1: לא, אני לא חוסך.
0: אה, אתה עוד כאן. עוד לא הלכת, אוקיי.
1: תשמיעו עוד פעם, אל תדע.
0: אז בוא נמשיך את השיר פשוט.

0: עונה עכשיו.
1: ביקשה נריה, וביקש תומר שהוא לא אני. יש עוד תומרים בעולם.
0: אני לא חושב.
1: לא?
0: נבדוק את זה.
1: אני אבדוק את זה.
0: יש אמסטרדמסקי אחד ותומר אחד.
1: אני אשאל את שאול. 88
2: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88. השעה בחסות.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: בואו לערוך איתי, מכאן 88.
1: אז כאמור, הבטחנו בשבוע שעבר שנמשיך את עניין המכוניות וכלי התחבורה באופן כללי, כי שברתם את יובל. יובל, אחרי השידור, כשנגמר השידור שבוע שעבר, עוד ישבה לאסוף את כל ההודעות שלכם. זה אף פעם לא קרה לפני כן. למרות שיש לנו כבר מספיק כדי לערוך כמה תוכניות, אנחנו עדיין פותחים את הקווים. אז אני אעשה ריקאפ למי שלא היה איתנו שבוע שעבר. אנחנו בנושא כלי תחבורה, שירים על כלי תחבורה, יובל עופר בהפקה, אני תומר מולביטזון. המספר שלנו 050-693-5799, 050-693-5799. אם ביקשתם בשבוע שעבר, אין צורך לשלוח עוד פעם. לא צריך, חברים, יש לנו את השמות שלכם, יש לנו את הבקשות שלכם, ואנחנו נגיע אליהם, אם נספיק. אם זה יסתדר. נגיד לדוגמה, 5 אנשים, 5, ביקשו את השיר הבא. שבוע שעבר פתחנו עם קווין, גם השבוע נפתח איריס, נטה, גדי סגב, זאב סנדרוביץ' וחנה בינט. סנדרוביץ' ביקשו את השיר הנהדר הבא.

עוד רחוק מההצלחה שתגיע, רחוק מהמוזיקה ש... כאילו, מה זה רחוק? יש פה את השורשים של, אבל זה עוד לא שם. בכל אופן, ביקשו סולדד מברלין וארטיזכן. אנשים עם שמות מיוחדים, מבקשים שירים מיוחדים, והרכב הזה של פינק פלויד בתחילת הדרך השפיע מאוד, מאוד, מאוד על דיוויד בואי. הנה בקשה של ישראל פרמנט. אם כבר כלי תחבורה, אז אפשר גם כאלו שבחלל.

0: טוב, אין ברירה. לרדת מהכוכבים והעננים ולבדוק מה קורה לכם שם בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
0: טוב, אז בכביש 1 יש עומס באזור המרכז ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
14: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. אוסטרליה, yes.
15: החומוס פסול למאכל אדם.
16: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנך, היא נפלאה.
17: תרחו! ברחבה! טאו! ביגלר! יופי!
18: מי זו?
19: ריץ' פראץ'.
20: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
21: משוחררות!
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Drop the Pilot, ג'ון אונטרדינג, בקשה של רויטל, שכתבה לנו, הוא מדבר על טייס בצורה מטאפורית, קופצני, הוא מזכיר לי את הקיץ, הוא לא רק מדבר על טייס, היא בעצם אומרת, עזוב את הבת זוג שלך, Drop the Pilot, לך איתי, אני יודעת גם להטיס את המטוס. סמוך על טסט המשנה. להקה אחרת שרה את זה קצת יותר בוטה. Don't marry her, me. I'm the one you need. כאן 88, באו לערוך איתי 050-693-5799, שירים על כלי תחבורה, על נסיעה, על מסע, כל דבר שקשור לתחבורה ותנועה. אנחנו לבקשה של ליאור טורנטו, שכתבה ללא מילים. אנחנו יותר אוהבים כשאתם חולקים איתנו, אבל בסדר, אפשר גם ללא מילים. Big Jet Plane, אנגוס וג'וליה סטון.

דנבר. כמה טרגי שזה אחד הלעיתים הכי גדולים של האיש, והוא הלך לעולמו בהתרסקות מטוס. וביקשו את השיר זה חני גולן ויובב צור, יוסי כנר. אלה אנשים שאני רואה מולי כרגע. תמר דורי ביקשה שיר אחר של ג'ון דנבר. סליחה, תמר, הלכנו עם זה. יובב כתב לנו שיר שתמיד עושה לי משהו בלב בכל גרסה, איך שהוא יצא שהשיר קפץ לי בסוף נסיעה חלומית לארצות הברית, והכניס לי דיכאון עמוק לקראת החזרה הביתה, כן. אין אדם שצריך חופשה יותר מזה שחזר ממנה, לא? הנה בקשה של גילה, שאני ממש מצטער, גילה, שלא ראיתי אותה בשבוע שעבר, כי כתבת לנו שאת בדרך להזכרה של האיש שגילה לך את השיר הזה. אני מקווה שזה מנחם לשמוע אותו גם עכשיו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, אנחנו שוב בודקים הכל בכבישים. בכל זאת, התוכנית היום עוסקת בגלל תחבורה. כביש 4 באזור דרום, עמוס מצומת אשכולות ועד לכניסה לשדה עוזיהו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: חצי גמר מונדיאל.
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

0: way to hell.
1: And I'm going down.
0: AC/DC. בקשה של לירון בונן או שטרן. מעניין שביקשת את השיר הזה, כי ביום שעשיתי תאונה בשבוע שעבר, ביום שני, ערכתי את השיר הזה. לא הגעתי לשידור ההוא, אבל ערכתי את השיר הזה ושמעתי אותו באוטו הרוס שלי כשחיכיתי לזה. ובגלל התאונה ההיא שהייתה שבוע שעבר, אנחנו בשתי תוכניות, גם שבוע שעבר וגם השבוע, על כלי תחבורה, פשוט כי הבקשות שלכם היו לא מפסיקות להגיע גם עכשיו, אז אמרנו נעשה עוד תוכנית 050-693-5799-050-693-5799, זה המספר שם מבקשים שירים. וסגי ביקש את השיר הזה. תודה לך. פיול, מטאליקה. נכתב בהשראת אהבתו של ג'יימס הטפילד למכוניות אמריקאיות משופצות, מנועים, נהיגה במהירות גבוהה. אבל מכונית היא רק דימוי כאן. דימוי להתמכרות. התמכרות לריגוש.

מכונית משינה, מתבקש כמובן, מתבקשת גם איזו התנצלות קלה לפינק פלויד ששמענו קודם, וכמה מכם כתבו שיש שם סאונד מטרגט של אזעקה. מדינה בפוסט טראומה, או בטראומה מתמשכת בעצם, אז סליחה שלא התראינו מראש. את משינה ביקשו ליאת פר, רועי, אופיר, נטע. ליאת הרחיבה וכתבה שהשיר תמיד מזכיר לה כמה התרגשה לקנות את המכונית הראשונה שלה במיטב כספה, עצמאות אמיתית וגאווה, דירה מיצובישי קריזמה. גם אני זוכר את הרגע שקניתי את המכונית הראשונה שלי. זה באמת אירוע, נכון? זה רגע. זה רגע. אם כבר זיכרונות, אז גיל לוין שלב מבקש את השיר הבא שמזכיר לו נאורים. Driver's seat. Sniff and the tears.

0: בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: חצי גמר מונדיאל.
9: מישהו לא שלח בקהל?
10: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

מביאה לו את את דוד המעולים. הביאו השפעות רוק כבד למוזיקה ישראלית, זה לא התקבל כל כך טוב. לא בזמן אמת, לא בהופעות. הקהל ציפה לשמוע את ההומור שכברת או שגזוז. ואז דודה הלכו וכתבו את אלף קבעים, כדי שיהיה משהו שברוח הזאת. והסיפור השתנה. אבל את השיר הזה ביקש גיל הרמן, וביקשה נריה. וליה זוויצקי גרשמן. שכתבה שהיא רוכבת על אופני שטח מושבת. תמיד הפחיד אותי אופנוע, אין לי בעיה עם אופניים וכו'. תמיד מפחיד אותי לעלות על קטנוע, אופנוע וכו'. אתה מאוד לא מוגן. אבל בעצם זו אשליה, את מוגנות המכונית. פשוט עם האופנוע, אין את האשליה. מבינים מה אני מתכוון? בואו לערוך איתי. אורך לידיוש 050-693-5799 050-693-5799. שירים על כלי תחבורה, נשארים עם סנדרסון וגוב, עוברים לגזוז, רק עם אופנוע, ביקשו הלל וניתאי גלובטי. ניתאי מקדיש את זה לבת שלו, נועה, בת החודש. וואו, חודש ושבוע מאז.

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו תומר מולביטזון כאן 88
4: 88
5: מול הערוך איתי בכאן 88

Last Train to London, Electric Light Orchestra, ELO. מי לא ביקש את השיר הזה? יהיה יותר קל לספר לכם. אבל ביקשו רז גולד ונועמי ברלין. דש. אתם מכירים את המילים בעברית שנשמעות כאילו הם בגרמנית? אפשר לנהל שיחה שלמה בגרמניה ויחשבו שאתה... סליחה, במדינה אחרת ויחשבו שאתה מדבר גרמנית, מי שלא יודע גרמנית. מניין גיהצת? מניין גיהצת אנטילופה? נזיע? חלי דרור ביקשה גם, שרה כהן, רז גולד כאמור וסמדר ירובם. כאן 88 באו לערוך איתי שירים על כלי תחבורה, יובל אופר בהפקה, אני תומר מולביטזון עם השטויות. 050-693-5799 זה המספר. אנחנו לפרינץ בבקשה של יניב לוי מירושלים ושל שי. Little Red Corvette.

אנחנו נשארים ב-80s. בקשה של משפחת קרן. מבקשים את שיר הנסיעה, שיר זמרת... לזרת? זה לא נכון, חברים, מה שכתבתם. אבל שיר יפה, עושה מצב רוח טוב. פשוט לא קוראים לדזרט. Desireless.

פתאום אני חושב שההערה הזאת אולי לא במקום, כי שלא תחשבו, אנחנו לא נשלח שירים, כי תומר יגיד שכתבנו לא נכון את השם. אז סליחה. זה בסדר לטעות, ג'יבריש, חלק מהקטע.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק!
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
8: אמינח, להתעורר
9: לאנרגיות
8: חדשות.
9: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שמתם לב שהריף ברקע של השיר הזה? טה, טה, טה, נשמע כמו רוקסט. טה, טה, טה. לא משנה, כבר עברנו לריף הבא. אבל בבתים יש ממש טה, טה, טה, טה של רוקסט. של פוליס. רוקסן. רוקסן, לא רוקסט. זהו, חברים, אני היום all over the place. זה מההתרגשות של כל השירים פה, והבקשות שלכם, הנפלאות והנהדרות. את השיר הזה ביקש אמיר, שכתב שזה שיר מסע, מסע כפול, מטאפורי וויזואלי. השיר עוסק במסע רגשי קשוח, בעוד הקליפ האיקוני שלו מתרגם אותו למסע פיזי פרוע וזכור. נכון, זה קליפ זכור גם. יש לה קעקוע כזה שנראה שהוא נמרח על הכיסא, כי אולי ציירו אותו, אני לא זוכר, לא, משהו זכור לי עם הקעקוע הגדול על הכתף שלה. אתם זוכרים את הקליפ הזה עם הכיסא? אולי הוא היה מצויר ליד והוא קצת נמרח תוך כדי הצילומים. לא משנה. כאן 88, בואו לאורך איתי, אנחנו בשירים שקשורים למסע, כלי תחבורה, ומור היחידה מבאר שבע ביקשה את השיר הבא. היא כתבה, אני מאוהבת קשות ברכב שלי, יש לה שם, היא מלאה בדובדבנים, דשא סינתטי בתוך הרכב, ומלא מדבקות. אם אתם רואים רכב מוזר כזה בכביש, דו שזאת מור מבאר שבע. בקיצור, מותק של רכב, היא כתבה, לא מוכרת אותו בחיים, שלחה לנו גם תמונה של הרכב, ציור של הרכב, וואו. אוקיי, והיא ביקשה את Riding with the King, כי מבחינתה הרכב הוא הקווין שלה, המכונית שלה. אז למה לא בחרת שיר עם, על קווין? לא משנה, בחרת שיר נהדר. ביבי קינג, אריק קלפטון.

מסטנג סאלי, הקומיטמנטס, הסרט הקלאסי הנפלא. הסרט הקלט, אם לא ראיתם. במקור של ווילסון פיקט. בקשה של תום מולין. שמקדיש אותו לאבא תומאס וצוות מסגריית כנף. מקווה שהם מאזינים, תום. אחרת סתם הקדשנו להם. אם שיר נופל ביער, ואף אחד לא שם לשמוע, האם הוא באמת נפל? כאן 88 באו לערוך איתי 050-693-5799, 050-693-5799, שירים שקשורים לכלי תחבורה, לנסיעה, לתנועה. דני מהערבה ביקש את השיר הבא, ביצוע של רולינג סטונס לשיר של רוברט ג'ונסון, מתאר נסיעה ברכבת, והוא כותב, זורק לנסיעות בצפון באוטו של חבר בסוף שנות ה-80, כשהשיר מנוגן מקלטת, טייפ קסטות, מה שנקרא, הוא כותב. אז זה עתיק יותר מקלטות. רוברט ג'ונסון הלך לעולמו, היה שם בשנות ה-40. נכון? או סוף 30?

0: Wanted, Dead or Alive, ג'ון בון ג'ובי, להקת בון ג'ובי למעשה. שמרית חיימזון, שביקשה את השיר, כתבה קצת סטרץ' לבקשה שלי לנושא. את צודקת, אבל איכשהו בתת מודע בחרתי להתעלם מזה, כי אני נורא אוהב את השיר. אני אומר בתת מודע, כי פשוט שמתי אותו בלי לחשוב שאולי... מה הקשר לכלי תחבורה? אבל הוא רוכב על סוס. קאובוי. כאן 88 באו לערוך איתי הפסקת פרנסה וחוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: ערוך איתי, בכאן 88.

משתמשים במטוס כמטאפורה לכוח של מוזיקה. שירה אהבה למוזיקה שעושה אותך היי יותר מכל מכל סם אחר, ורדות שלי בפרס יודעים משהו או שניים על סמים. אדם מגן ביקש, וחנה מבית שמש. אדם מגן, וואו, למדתי איתו במכללה. דש, הוא כותב דש, אז דש חזרה. אנחנו לעוד רדות שלי בפרס, בקשה של אביעד הרחול, שכתב מה צריך יותר משני חברים טובים, חטיפים והספקה של מה שזה לא יהיה. הוא מתכוון לרדות שלי בפרס שכתבו, אנטוני גידיס שכתב שיר על הטיולים שלו עם חברי הלהקה, טיולים המשותפים, road tripping, טיולי גלישה.

0: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Mercedes Benz. ג'ניס ג'ופלין, בקשה של יוסי ירדני, ושילדים מנתיב העשרה, שכתבה, או כתב, מבקש לשמוע את מרסדס בן של ג'ניפר ג'ופלין. אתה רואה? את רואה? אני מתעכב על זה כי בזמן שאני טעיתי בזה שזו, שחשבתי שזו אי, אז ההפקה אומרת לי באוזניות שזה הוא, מתקנת אותי, ואני אומר, תתקני את. את יובל, את זה שכתוב ג'ניפר ולא ג'ניס. סליחה, זה רגע נורא מביך רדיופונית עכשיו, איך אני יוצא מהרגע הזה. הוא כתב שבגדול זה לג לרדיפה אחרי סמל, סמלי סטטוס של אנשי החברה העשירה באמריקה. אנחנו לשיר אחר שמתלונן בדיוק על הארס של קפיטליזם, את הטבע. בבקשה של מיכל קרול.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
6: 1-800-400-400-AIG
5: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
14: Like a boss.
13: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
14: Like a boss.
13: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
15: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
17: סקודה.
15: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אוטו זה ולא אוטו זה ולבילויים, אנחנו ממהרים להספיק את כל הבקשות שעוד אפשר. ציון, נוי, סימור, אלעד, נוגה ביקשו את השיר הזה, מתבקש מאוד. נוגה כתבה שזה אחד השירים האהובים עליה ועל אמא שלה לשמוע יחד, וואו, מפתיע. זה לא שיר שאמא שלי תשרוד, אפילו שהוא שתי דקות. תודה ליובל עופר בהפקה, תודה לכם, סליחה על שעתיים קצת מבולבלות שלי, התעוררתי מוקדם מדי. אנחנו מסיימים שתי תוכניות על כלי תחבורה עם השיר הכי מתבקש, בקשה של יאיר גבעון ושל ביליה. אי אפשר, אי אפשר בלי השיר הזה. רכב, חברה, לגת, אפליקציה, ארץ נהדרת.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88

סתם שתדעו שגם השיר הזה יכל להיכנס לתוכנית של תומר בגלל הקליפ שלו הבלתי נשכח, המלחיץ קצת. היי לכם, בוקר טוב. 5 דקות אחרי 11, כאן 88, פתחנו את התוכנית של יום שלישי. כן, ככה פותחים את התוכנית של יום שלישי שערך לנו ניר גורלי, גם היום הולך להיות פגז. אז תישארו איתנו בשעתיים הקרובות, אני טל ארגמן, ואנחנו אל אידיוט שיש להם שיר חדש. לא שמעתי כלום. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע,

0: סיפור אהבה ישראלי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לא טוב להיות האדם לבדו, למרות שלא יודעת, יש לזה גם יתרונות. דני ליטני עם יהודית רביץ, כאן 88, ואנחנו אל מרק רונסון.

0: dance with somebody, שזה לא יומן, קשה לתפוס את זה, אבל וויטני יוסטון לא אהבה אותו כשהיא שמעה אותו פעם ראשונה. היא חשבה שהוא נשמע כמו שיר קאנטרי, היא לא התחברה, היא ממש לא הסכימה להקליט אותו, ואז המפיק שלה שינה את העיבוד, הכניס מכונת טופים ובייסליין קצת אלקטרוני, ו- you know, the rest is history. אבל אתם יודעים מה יפה בשיר הזה? זה לא באמת שיר על, על לרקוד במועדון, וזה היופי, יש בו כל כך הרבה סאב-טקסט והוא קסם. ועכשיו נצא להפסקה, נירגע קצת, ונשמע אחר כך את אלניס מוריסט.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: הבדוק. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Thank you, מהשירים האלה שפשוט קשה לנתק אותם מהקליפ. בתקופה שהשיר הזה יצא, בכל אופן, וידאו קליפים היו הדבר. ואלניס מוריסט, אחרי ההצלחה באמת פסיכית של האלבום הפריצה שלה, היא חוותה איזו שחיקה ומחסום כתיבה, ואז היא נסעה להודו, עשתה שם

טיול והשקט והניתוק עזרו לה לחזור לכתוב, וזה היה השיר הראשון שהיא יצרה כשהיא חזרה, איזה שיר הכרת תודה דווקא על הקשיים שמצמיחים אותנו, ולכן בקליפ המפורסם של השיר היא מסתובבת ברחובות לוס אנג'לס בעירום, אבל לא היה בזה שום פרובוקציה בשום צורה, אלא סמל לפגיעות, לאיזושהי כנות כזו טוטלית והשלמה עם הגוף והנפש. ועכשיו אל שיר חדש לקיקי מלינקי ואורי בראונר קינרוט שנקרא כתם.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שים שירים שאת אוהב.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: הצי גמר מונדיאל!
11: מישהו לא שלח בקהל?
12: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: תרשה לי לעשות היסטוריה, ברשותך, כמובן כאילו.

רבית פלוטניק שעוד קראו לו נצ'י נצ' עם טונה שעוד קראו לו טונה וזהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים שערך לנו ניר גורלי ויש עוד הרבה למה לצפות אז כדאי מאוד להישאר איתנו

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

מה יהיה עם השיר הזה? כל כך מצמרר. Sign of the Times, Harry Styles. טוב, כל מה שהוא עושה הוא זהב טהור. הארי נמצא בתקופה מטורפת, ואם יש לנו מאזינים עכשיו בברזיל, אז תדעו שהשבוע הוא מופיע איזה 4 פעמים. אולי נשאר כרטיס אחד, והצלחה לכם. היי, צהריים טובים, 7:12, כאן 88, פתחנו שעה שנייה. שערך לנו ניר גורלי, כיף חיים, אני טל ארגמן, יאללה. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: Let's iDigital.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש!
8: עכשיו הווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של...

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

All Apologies. בגרסה הזו היפה והחשופה והנקייה של שינייד אוקונור, ביצוע שיצא זמן קצר אחרי ההתאבדות הטרגית של קורט קוביין, אז הקאבר הזה הרגיש כזה יותר ממחווה מוזיקלית, יותר כמו אספד מיידי, והיה להם המון במשותף לשינייד ולקורט, למשל כמה שהם סבלו מהתקשורת ומציפיות הקהל, זה אף פעם לא היה להם קל. ואנחנו אל שיר חדש לדקסטר והמונרוקס, שנקרא Freaking Out.

0: תזכרו שהחלום זה בחינם. זה כזה טיפ. הייתי רוצה להגיד שהוא ממני, אבל הוא הגיע מבלונדי. אז אני לא אקח להם את הקרדיט. שיר מסוף שנות ה-70, ולמרות שבלונדי צמחו מתוך הסצנת הפאנק המחתרתית המפוארת של ניו יורק, הם ציינו שההשראה הישירה לכתיבת השיר הזה, המלודיה שלו, הייתה לא אחרת מדנסינג קווין של אבא, ובכלל מאבא שהשפיעו על כל כך הרבה מוזיקאים, גם בז'אנרים אחרים. ואנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה. כאן 88, כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? Like a boss. בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם? ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזה משמח זה כשיוצא פרק חדש של שיר אחד, נכון? אז יצא פרק על השיר הזה, אני וסימון, ומואז הקטן של יוסי בנאי, אתם מאוד מוזמנים לחפש אותו ביישומון שלנו באתר, בכל מקום שאפשר להזין לפודקאסטים טובים, ואנחנו נמשיך עם דפי. משירי הפרידה האלה שמזוהים עם מקום, כאן עם Warwick Avenue.

0: 88. מיד חוזרים. 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
0: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק!
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
16: אחרי ששמתם את העסק בצד.
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שאלוהים אמר בפעם הראשונה. מתי כספי. זהו, אנחנו חותמים את התוכנית להיום, איזה כיף היה. תודה רבה שהזנתם והגבתם, ותודה לניר גורלי שערך כל כך יפה. אני טל ארגמן, תכף תהיו עם רוני ורטיימר, וניפגש גם מחר, 11 בבוקר. פאוור, שיר חדש, משובח, של אשה פוטלי וסי שישי. יאללה, ביי בינתיים.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: 88 עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88

אהלן, צהריים טובים. Don't look back in anger. מקווה שגם מחר אחרי חצות האנגלים ירגישו כך. אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום שלישי. את המוזיקה עורך היום איתי צימר, אני רוני ורטהיימר, ואנחנו ממשיכים עם אצולת הרוק הבריטית ג'ורג' הריסון מתוך All Things Must Pass. איתכם עד ארבע בתיאבון והאזנה נעימה.

Love in Mind. שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של עומרי קרן, שבימים אלה מתנגן כבר הסינגל לקראת אלבומו השני.

0: כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. יוצאים להפסקה ראשונה לשעה זו, ומיד חוזרים עם הסמיץ.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, כוכבית 5651. Let's end
6: it. אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל.

0: דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הגדול, מכה שנית. אנחנו באווירה הבריטית כאן בתוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו עוברים לאווירה מקומית עם הרבה השראה בריטית. סינגל בכורה לנעמי בניון. לא בריטית, אבל להיות בן אדם זה ערך כולל.

0: together in electric dreams. פיליפ אוקי וג'ורג'ו מורדר. אנחנו כמעט 1:30, יוצאים להפסקה קצרה נוספת וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
10: Like a boss.
9: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
10: Like a boss.
9: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

25 דקות לשתיים, תוכנית הצהריים של יום שלישי. אתם על כאן 88, עדיין לא הולכים מכם, אנחנו איתכם עד 4, ועכשיו עם שיר חדש של גל דה פז. למאזיננו הוותיקים אין צורך להציג אותה, לאחרונה היא נחשפת לקהלים חדשים, מוציאה את הסינגל הזה, Can't Die From Love.

0: נינה סימון, חד פעמית, עם גרסתה ל- My Way מתוך Here Comes the Sun, אלבום 1971, גאווה צרפתית עם קלוד פרנסואה וז'אק רבו, שכתבו יחד עם פול אנקה את השיר הזה, שכולנו מכירים בביצוע של סינטרה, אבל אין על נינה. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: תשע דקות לשתיים, מסיימים שעה ראשונה מתוך 3 שלנו יחד בתנועה כלפי מעלה עם קורטיס מייפילד.

can't get enough. אנחנו שלוש דקות לשתיים, סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו, יחד עם רגע נדיר, אפרופו busy earning, המפגש בין אלון וטנגו, טנגו ואלון, 1985, שני בסיסטים דגולים, שחזרו לארץ וחברו יחדיו. מיקי שווי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
0: אתם על כאן 88.

פרטנדרס. אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, 4 דקות אחרי 2, כאן 88, עוד אצולה בריטית בכיסנו. יש פה איזה הטיה. כן, אבל יש שיר חדש לרולינג סטונס, להקה בת 66 שנה הלהקה. עם אלבום חדש ועם אורחים ראויים. סטיב ווינווד מנגן כאן באורגן. ותשמעו את ג'אגר, איך הוא נשמע בגיל... כמה הוא? מעורר קנאה. Jealous Lover, סינגל חדש. לאבנים המתגלגלות.

0: ואני אומר שבלי שלום חנוך לא יודע מה היינו עושים. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם אסף עמדורסקי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-AIG
6: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88 2:15 בצהריים, לא נצא לגלוש קצת?

0: How does it feel? עם קצת ray of light, קצת ככה בקטנה בנגיעה. 2:32 עכשיו, תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ונחזור עם צד ב' של תוכנית הצהריים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: עכשיו בעמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
2: עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

22 דקות לפני 3, צד ב' של תוכנית הצהריים ביום וגם בלילה, עם שיר חדש של Cold War Kids, There Goes the Night. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

ציפורי החצר, The Yardbirds for your love, ועכשיו לאהבתנו לסטילי דן, צד ב' של תוכנית הצהריים, Reeling in the Ears, מתוך אלבום הבכורה של הצמד המורכב הזה, 1972, Can't Buy a Thrill.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: עשר דקות לפני 3, סוף שעה השנייה שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי, עכשיו עם garbage.

אולי היא בספרינט, היא לרוח, אנחנו לקראת סוף שעה, ממש בסוף של שעה השנייה, מתוך שלוש שלנו יחד, אבל היי, hey! יש לנו עוד את פיקסיז, עד שנפגוש את שעתנו השלישית, איתכם עד ארבע כרגיל, תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה, בקולנוע.
3: 88
0: אתם על כאן 88

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

ככה היום מושלם עם סנגריה בפארק, עם ביקור בגן החיות. ככה זה נראה בתחילת ה-70s. לו ריד מתוך טרנספורמר 1972 פותח את השעה השלישית והאחרונה שלנו להיום, תוכנית הצהריים של יום שלישי, והוא נשאר איתנו גם בסימפול של Tribe Called Quest, Can I Kick It. כשהבעיטה, אתם יודעים, חצי גמר היום ומחר. On the wild side. Can I?

0: מה קורה בקצה הדרך, אנחנו נגלה לקראת השעה 4, אבל עכשיו נצא להפסקה קצרה, ואז נחזור עם The Alan Parsons Project.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88,
2: תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלן פרסונס, עוד בן אצולה בריטי עם הקטע הזה, זקן וחכם, old and wise. ועכשיו למישהו צעיר, צעיר מאוד, אבל כבר לא שם חדש אצלנו בבחירות האורחים, פלג קראפט, לקראת אלבום שני. כבר באלבום הראשון שלו התגלו ניצוצות כישרון, ועכשיו הוא מפזר אותם כמו רימון, שזה גם הסינגל הראשון שלו לקראת האלבום הבא.

George the Elephant. Trouble. עשרים וחמש דקות אחרי שלוש, כשמגיע ג'רי רפטי מתוך האלבום City to City מ-1978, אי אפשר לחשוב, לא לחשוב על חצי הגמר מחר ולתקוות האנגליות הבריטיות. אוי, oh yeah.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

25 דקות ל-4, כאן 88, תוכנית הצהריים. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו עם... הוא טריו תל אביבי חדש בשם טרול 2, עומר פרקש ורועי חן עם הסולנית נויה מאייר ועם היי אולד פלייר.

0: The Clash, Train in Vain. לפני שהרכבת נעלמת, ולא נגיד שום דבר על נבחרת אנגליה ונעלמת, אנחנו נצא להפסקה קצרה, 3 דקות, ונחזור לגרנד פינל, תוכנית הצהריים של יום שלישי.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 2 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
0: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: עם הצולה הבריטית אנחנו גם פותחים את החלק המסיים את תוכנית הצהריים. לפני הרעש הגדול, הנה דפש מוד, enjoy the silence.

0: חמש דקות לארבע. אנחנו עוזבים, מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שלישי. אומרים תודה לאיתי צימר, שערך היום את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, עוד מעט קבי דסטה. ועד אז שרון ון איתן. אנחנו נשתמע מחר, אחת עד ארבע.
1: כאן.
0: יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי קריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

שיר לשמוע בבוקר, לא בכל שעה, שיר כוח ליום. השמש זורחת, מזג האוויר נהדר, גורם לך לרצות לזוז. חומר לשיר, פיני קוואי להצלה, סונדי שיינינג. כאן 88 אחר הצהריים, טובים לכם, שלום לכם, כיף, כיף, כיף, כיף גדול שאתם כאן, מקווה שכיף לכם להיות כאן, אם לא אני מאמינה שתמצאו כמה רגעים כאלה שיצדיקו את זה. אנחנו יחד 3 שעות מכאן עד 7 עם עריכה של סמדר שפר, אני גבי דסטה, אלה קוטימן ודקל, בשיר החדש, מאלבום החדש שלהם, אלבום משותף, כבר התמזגו לזה לזה, לכל הדרך הזו שלהם, עם הניסיון. השותפות הזו זה Let Your Love.

Bobby Womack across 110th Street. לחד, לחד את כל הרוח. קודם כל של הסרט, באותו השם, אבל בכללי, של ניו יורק, של התקופה, של ניו יורק, גבול חברתי וגזי בין הרלם לבין סנטרל פארק, והביא אותה להיום, על כל הרלוונטיות והלא רלוונטיות שבה. וממנה אנחנו, אם אנחנו

0: עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קרולינה, אל תאחר. כאן 88. מתקדמים, מתקדמות, ל-2021. עם טווין שדו, תקופה שבה... הוא קרא לשיר הבא אלמניה. ואלמניה בספרדית זו גרמניה. וזו דרכו גם להרים איזה סוג של לחיים בשיר הזה לגרמניה, אבל גם לרפובליקה הדומיניקנית. בתקופה שבה הוא חוזר קצת יותר גם לשורשים הקריביים שלו, עם רגע, עם רוק רך.

0: שלך ושלך רודריגו אמרנטה, ואתם על כאן 88 בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: אז אין המון המון המון דיווחים, אבל נגיד שבכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף גנות עד שפירים, ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, וזהו בינתיים, נראה לי שזה גם מספיק, אז אנחנו נצא להפסקה וכבר נשוב עם עוד מישהי שמחכה שנייה בשעה הזאת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: קולקציה חדשה באמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זמני השיר הזה. דנה ברגר, אייל קליין ויובל שפריר על העיבוד בוסה ותזמור כלי קשת הפלאי הזה. ואתם לכאן 88, וכעת לשלישית שממתינה לה. הפעם ממתינה במחוזות ה-New Soul הישראלי לא פחות. שיר חדש של יובל מנשה, שם לזכור. מחכה.

0: כמה משקל על הלב שלה היה. אמי ויינהאוס, Love is a Losing Game. ואתם על כאן 88 מכאן, אחת ההשפעות הכי בולטות לאמי ויינהאוס, אחת הנשים שממנה היא למדה בעצם איך לשיר, היא ציינה את השם שלה, במפורש לא מעט ברעיונות לצד אגדות, כמו אלה פיצג'רלד, סרה וון ומיני ריפרטון, כל הדברים וכל הנשים הנדרות האלה ששומעים בתוך הקול של אמי, וזה הביצוע של דיינה, בהפקה של קווינסי ג'ונס. עם העיבוד התזמורתי שלו, מ-61. Mad About the Boy.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleep.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Lonely Boy, אלה דה בלאק קיז, ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרים וסגרות שעה ראשונה, שלוש שנים אחורה, לשנת 1997. אירוסמית כבר מאוד מצליחים, כבר מכונת לעיתים. זה מהאלבום השני שלהם, על הצד ה... הצד הקרקסי יותר חושני. זה פינק.

תמי פורטיס, חתול מפלצת. כאן 88, פותחים, פותחות שעה שנייה. אחר צהריים טובים, לאלה שאיתנו עדיין, לאלה שהגיעו עכשיו. אנחנו עם סמדר שפר פה בעריכה כמו תמיד, אני קבי דסטה, ואנחנו יחד עד שבע, בינתיים עם אידיוט. שיר חדש. פרויקט שאני מאמינה שנתקלתם בו, לפחות בדמויות שלו, אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. לא שמעתי כלום.

0: מאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, מלטרון עד שורש, וממחלף שפירים עד מחלף פלוד, וכביש 2 ממחלף זיכרון יעקב וצומת אתר התנינים. ונצא להפסקה. כבר נשוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
5: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים. אפוס יהודי, ציוני, שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
12: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
11: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
13: אנו מכריזים בזאת.
11: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח. נח ציונות.
14: ראינו בכל הארכיונים.
15: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
11: והכל קולו של יוסי בנאי.
16: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
11: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בואי, שיר שכותבים כאדם שעבר לא מעט גלגולים ולא צריך כבר לבנות את עצמו דרך דמות חדשה. זה מתוך Hours, Thursday's Child, כאן 88, שבים אחורה ל-86. Lover Speaks עם המקור ל-No More I Love Yous.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
1: נינה טיים זועקת את יונה וולך. שירים שנועדו לזעקה. לא יכולתי לעשות כלום. ואתם כאן 88, עם אוליביה רודריגו, שיר חדש. All the pretty girls in the foreground of my mind. The Cure.

0: סניקר פמפס. האלבום היחידי שלהם למעשה עם קלי דייטון, לימים קלי אלי כסולנית מ-1996, זה סקס אנדרגראונד, ואתם לכאן 88. מתקדמות להפסקה, אנחנו כבר נשוב.
1: השעה בחסות.
2: חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'אנגו. טיפוס חיובי, כאן 88 סוגרות, סוגרים שעה שנייה עם בלו טונס. מאלבום הבכורה שלהם. כשעוד היו שלישייה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. עכשיו, קבי דסטה. כאן 88. 88.

Unintended Muse. כאן 88, עוד לא עזבה השמש, אבל לאט לאט מתרככים לקראת הערב עם שעה שלישית שעורכת סמדר שפר. אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים לשיר חדש של דקסטר אנד מון רוקס, שיר שיצא במרץ השנה, והשיר שהעביר אותם את הלהקה הזו מטקסס, מרדיו אלטרנטיבי וקהל, הראה לי להצלחה ממש רחבה יותר. זה היה השיר הראשון שלנו שנכנס לבילבורד Hot 100, למרות שבה, כאמור, באלטרנטיב כבר היה אותם, אז השיר ההתבססות שלהם, Freaking Out.

0: מקבלת הזמנה משמעותית רגע לפני שאני מזמינה אתכם. מתחרטת שאמרתי את זה. לכבישים, שלא נדע.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש אחד, יש שם סנועה ממחלף שפירים ועד מחלף לוד, ממחלף לטרונות שורש. וזהו, זה בעצם כל מה שיש לי להגיד לכם בינתיים. חוץ מזה, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. חוץ מזה שחשוב מאוד, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, יש מישהו שמחכה לכם שם בצד השני.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יאה לוי, בלד על הנאיבית. ורגע אחרי התפקחות מהנאיביות, אבל במימד הזמן 55 שנה, אחרי כן השיר של אלמגוב מתוך עולם שלי, זה שוב במדבר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
2: אז אנחנו בכבישים, ובכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף שפירים, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, כמו שהוא אוהב. ובינתיים זהו, זה כל מה שיש לי להגיד לכם, ושמחה לומר את זה. נצא להפסקה כבר, נשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אסף אבידן והמוג'וז. זה וויק. לא מזמן היו לו 4 הופעות בארץ, והשיר הזה כנראה שהוא הופיע איתו עשרות אם לא מאות פעמים, ועדיין הוא מצליח להביא את כל השבר המקורי של השיר הזה לבמה, באופן שכנראה רק אסף אבידן יכול לעשות. ומכאן, מכאן 88, שיר חדש, אלכס איימן. זה מאלבום בחורה שלו, Changes.

0: Back. Guess I'm doing fine מתוך Sea Change. מתעקש, כל כך הרבה שהוא בסדר, אז כנראה שהוא ממש בסדר בהתאוששות הזו מלב שבור, וממנה אנחנו נלך להתאוששות נוספת בהפסקה, כבר שווים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בוי ג'יניאס, מאלבום בחורה מלא שלהן, הראשון, מ-2023, בהשראתה של בלדה עממית אנגלית עתיקה מצפון אנגליה, The Elfin Night, ואתם לכאן 88, זה היה Cool About It, אנחנו סוגרים וסגרות את הזמן שלנו יחד, תודה לכם שהייתם כאן, תודה לסמדר שפר שערכה לנו, אני גבי דסטה, מזכירה, 870 ימים. עברו מאז שהאמנות קאסה ונחטפה מביתה. ואחריי, מאיה אופל דרוקמן, עם שיר נחמה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.
4: 88
5: שיר נחמה, כאן 88, 147, זה התאריך היום. ויש אמונה שאם נתקלים ברצף הזה, אז הוא בא כדי לעורר אותך ולגרום לך לעצור לשנייה, לעשות חשבונות נפש, לבקש סליחה מעומקי הלב, מאיזשהו אדם שאולי פגעת בו, ולהתחיל להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך, לעמוד בפני היצרים והחולשות הכי גדולות שלך. להסתכל על איזה מצב כפוי בחיים ולעשות בהתאם שינויים, לא כי מישהו מכריח אותנו, אלא כי הנשמה, משהו בתוכך מבקש את זה. וכל מה שצריך הוא פשוט לקחת אומץ. אז האמת, האמת היא שכמה פעמים שקלתי לגנוז את הרעיון לתוכנית של היום. בסוף החלטתי שלא, אולי במקרה ואולי לא, היא משודרת דווקא ביום כזה שמרגיש כמו הזמנה להסתכל אחרת על דברים שלא הצלחנו להניח מאחור. במשך שעה אחת, אני אנסה להסתכל על מישהי שהייתה עבורי מקור לכאב, לא דרך הסיפור בינינו, אלא דווקא דרך המוזיקה שניחשתי כאן שהיא אוהבת, לנסות להבין את העולם הפנימי שאפשר לשמוע דרך השירים כאן, גם אם לא תמיד מבינים את האדם עצמו או יודעים עליו יותר מדי, אולי יודעים עליו דברים מוטים. אז יש בשירים שנשמע כאן היום הרבה אנרגיה נשית, חלקם ידברו על פגיעות, על חרדה, ריצוי, אהבה, מעל הכל, הרבה אמונה ותקווה. ויש בהם ניסיון למצוא יופי גם בתוך דברים מורכבים, ואולי אפשר גם לדמיין כאן איזשהו סיפור, לא בהכרח אמת שקרתה, ואולי דנים אחרים, אלא כמו משל כזה, אז אני דמיינתי שתי נשים שנפגשות בתחילת המאה הקודמת בפריז, אולי בסלון בוהמיאני של משוררים ואנשי רוח שקוראים שירה ושותים יין, אולי שתי נשים במוזיאון שמסתכלות על איזשהו ציור, אולי הן חברות, אולי יריבות, אולי שתי נפשות שלומדות זו מזו או משהו על עצמן ונפגשות במקרה. אם יש לתוכנית הזאת משאלה אחת בסוף שאנחנו נגיע עד לסוף השעה, היא לא למחוק את העבר, אלא להניח לו לרגע בצד, לתת למוזיקה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, לפתוח חלון לנשמה של אדם אחר ולהראות לו, אני הרבה פחות מפחיד ממה שאתה חושב. אני מאיה אופל דרוקמן, ולמה דווקא אני? זאת שאלה ששאלתי את עצמי הרבה פעמים, ועוד אני שואלת, לא רק בתחומי האהבה.

0: ההשראה הזאת לשיר הגיעה, כך אומרים, אחרי שניקו אמרה ללורית פעם, אני אהיה המראה שלך. והוא מדבר על האפשרות הזאת שמישהו יראה אותנו ברגעים שאנחנו כבר לא מצליחים לראות את עצמנו, אולי גם אפשר להוסיף כאן בסוגריים, גם כשהם מרגישים שמישהו לא רואה אותנו, אז אולי אותה הדמות שבהשראתה נוצרה התוכנית הזאת חושבת שאני לא רואה אותה, אבל היא באה להוסיף, אפילו כשאנחנו לא מכירות, אני באמת רואה אותך, ואני יודעת שאת יכולה להיות בן אדם טוב, אם את רק רוצה בזה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
5: המחיר שיחוק, הטריות

0: הפסטיבל.
1: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: כאן 88.

adorable.

שיר נחמה, כאן 88. לא בוב עושה לי טוב, סטריאולוג. מהשירים הדי ראשונים שלהם. שיר שיוצר יותר אווירה מאשר סיפור ממשי, וזה מה שאנחנו עושים כאן היום. אנחנו נעבור עכשיו להרכב שדי בטוח שהוא חלק מה-DNA שם. אלו שבסוף שנות ה-60 הוציאו את An Electric Storm, אחד מאלבומי האלקטרוניקה הניסיונית הראשונים בהיסטוריה, ובאותה תקופה כמעט לא היו סינתיסייזרים מודרניים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, והרכב הזה שאחראי לאלבום קוראים לו White Noise, והם יצרו שם צלילים בטכניקות של לופים, בין השאר לחיתוך של סרטי הקלטה, ופיירברד שאנחנו נשמע הוא אחד מהשירים אולי הכי מסקרנים מתוכו, הם כמעט אף פעם לא כתבו שירים עם עלילה וניסו גם לייצר איזושהי חוויה פסיכדלית, תודעתית, מסתורית, קצת מה שאני מרגישה כשמזכירים את השם של אותה דמות אניגמטית שבהשראתה נערכה השעה הזאת, אולי גם מוזיקלית, לא יודעת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן 88.

0: אז ממש היום השיר הזה יצא, ולא הייתי יכולה שלא להשמיע אותו, כי בעיניי הוא עושה את השירות הכי טוב שאפשר כשיוצרים אומנות, ואם יוצא שאדם מסוים יוצר שיר והצד השני מרגיש שזה נכתב עליו, ככה לפחות הרגשתי כששמעתי אותו בפעם הראשונה, בהופעה שלהן לפני שנה, אז אני חושבת שהוא הצליח לפצח את המשמעות של מה היצירה בכלל, ואני הרגשתי שפשוט מישהו חיטט לי בפתקים בטלפון או משהו כזה, רציתי להגיד יומן, אבל בואו, זה יותר ריאלי, והוא קשור ולא קשור לתמה של התוכנית, כי הוא מדבר על מקור הכאב מהצד השני שלו, בשביל זה אתם צריכים לשמוע את התוכנית הקודמת, בגלל שאותו אדם קיבל שעה אחרת שלו, כך שהבטחתי אז שלא נדבר על הצד השני, אבל הבטחות זה דבר יפה. אנחנו תכף נסיים את המסע שלנו עם שני שירים, נצא להפסקה, מיד חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: של שופרסל.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: תציג מר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: שמונים ושמונה.

טוב, אז זה היה הניסיון שלי להסתכל על אדם שאני לא מכירה אישית דרך מוזיקה, ואם יש משהו אחד שאני לוקחת מהשעה הזאת, הוא לא ממש תשובה וגם לא פיוס מוחלט, לצערי. רק איזה ניסיון קטן להחליף לרגע אחד את הכעס, את השנאה, בסקרנות. אני לא יודעת אם הצלחתי להבין אותה יותר כשערכתי את התוכנית הזאת, אולי גם לא את עצמי, אבל אני כן מאמינה שלפעמים מוזיקה מאפשרת לנו לעשות את מה שהמילים לא מצליחות, וזה גם לעצור ולשים בצד את השיפוטיות, ולנסות להבין את הצד האחר. אז במפגש הראשון שלנו, זה שגם דיברתי עליו בתוכנית הקודמת, אנחנו נפגשנו כחלק מהחבורה של מי שהייתי איתו באותה תקופה בקשר, והיא דיברה שם על רוברט ווייט, ושהמורה שלה לציור במסגרת הלימודים שלה, שמה שירים שלו ברקע, וכמה שזה היה כיף ומשהו כזה, אז זה הדבר היחיד הוודאי שאני יודעת שהיא אוהבת מוזיקלית. גם היא דיברה שם על שולה חן, תכלס. והיצירה האחרונה שאני אשמיע כאן היא Jesus Blood Never Failed Me Yet, של גווין בריירס, והיא נולדה מקול של אדם אלמוני שחי ברחובות לונדון, אדם חסר בית ששר לעצמו שיר אמונה מאוד מאוד פשוט, ובריירס בנה סביבו עולם שלם, ובגרסה הזאת שאנחנו נשמע עכשיו, מצטרף גם לקראת הסוף טום וייטס, לא כדי להחליף את הקול של האדם חסר הבית האלמוני, אלא כדי סוג של לעמוד לצידו, וגם לפעמים זה כל מוזיקה, כל מה שמוזיקה יכולה אולי לעשות, לתת לעוד קול להצטרף, ואולי, אבל ממש אולי, להיות גם הגשר הכי טוב לשני אנשים שלא ממש מכירים אחד את השני, ויכולים לשער כל מיני דברים, בדרך כלל מוטעים, שתדעו, לכו תדעו. אז תודה שהייתם איתי, אני מאיה אופל דרוקמן, תכתבו לי, בסדר? אם מצאתם את עצמכם בין שיר לשיר, אולי דרך הסיפור. ויאללה, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. לילה טוב. Never found me yet, Jesus' blood.

Love never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood.

0: God ever found me
1: yet.
0: Ever found me
1: yet.
0: Jesus loved me.

0: run never found.
1: Never found.
0: Jesus.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: 88
0: עכשיו, שורשים, עם תומר מולביטזון.
5: 88
0: כאן 88.
6: היי נאו, ערב טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם. ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם מייקל קיוונוקה, אבל בלעדיו. כלומר, היום מלאו 10 שנים לצאת האלבום שלו Love and Hate, האלבום השני והמצוין שלו, שהביא לו הצלחה עצומה, הוא מצא בו את הקול שלו. אבל כמו אצל כל אמן טוב, הקול שלו מורכב מקולות שונים שהוא הצליח לשלב לכדי זהות חדשה. ואחד מהם היה Sly and the Family Stone, שהיו חלק מאוסף שהוא נחשף אליו בגיל 14, ודרכו גילה המוזיקה אפרו-אמריקאית. השיר של סליי שהיה שם נשאר איתו שנים עד לאלבום המדובר. זה מובק כבר משם השיר שנקרא Love and Hate, כמו גם האלבום של קיוונוקה, אבל מאויית שונה אצל סליי. זה L-U-V ואז N-Hite. משחק מילים, love במקום love, ו... הייט במקום אייט, אבל הם שרים Love and Hate. זה בעצם מרמז פשוט לשכונת אייט אשברי בסן פרנסיסקו, סמל לתרבות ההיפית של שנות ה-60, ובעצם הגראונד זירו נחשב, ובשם אחד, בשיר אחד, מתנגשים האידיאלים של אהבה וחופש עם המציאות האפלה והמפוקחת של תחילת שנות ה-70. קיוונוקה כמובן לא קרא לאלבום כך כמחווה לסליי ולמסר שלו, הוא כתב את Love and Hate בגלל ההשקפה שלו של שני כוחות, שמלווים כמעט את כל בני אדם כל הזמן, הם אהבה ושנאה, אהבה ופחד, קבלה ודחייה, ביטחון וספק עצמי. השירים באלבום שלו נעים שוב ושוב בין הכתבים האלו. קשה להגיד שזה מקרי, אבל לא. בגיל 14 משתנים החיים שלו לדבריו כשהוא שומע את האוסף עם השיר הזה, ובגיל 29 הוא מוציא שיר ואלבום עם שם זהה ונושא דומה.

Girl Put Me Through, ניקולס ג'אר והגרסה שלו ל There's Nothing I Can Do About It של מייק and the Sensations. במקום לפרק את ההקלטה המקורית ולבנות ממנה קטע אלקטרוני חדש, הוא כמעט לא נגע בה, הוא חתך, השאיר הרבה שקט מסביב ונתן לקול של הסולן מייק ג'יימס קירקלנד לעשות את שלו, נתן לו את המקום שלו, והגרסה הזו הפכה לאחת ההקלטות המזוהות והחזירה לתודעה את זמר הסול הזה, שמעולם לא זכה להצלחה מסחרית גדולה, אבל היה אהוב בקרב אספני סול, תקליטים נדירים כאלו. כאן 88 שורשים ב-2010, ג'ון לג'נד והרוץ הקליטו גרסה מעולה לשיר של קירקלנד, Hang On In There, ואגב, ייתכן וג'ה אולי נחשף להקלטה המקורית של Mike and the Sensations, בזכות הוצאה מחודשת של האלבומים שלהם, הוצאות של לייבל בשם Love and Hate, על שם השיר של סליי, כלומר Love and Hate, אבל זה כתוב Love and Hate, כמו שכבר דיברנו על זה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם, ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור אמקור אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
7: אמינח, להתעורר
9: לאנרגיות חדשות. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-AIG.
9: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: שמונים ושמונה.

0: סנופי, דייוויד פול המבצע את Hang On Snoopy, שזכה להרבה ביצועים קצרים, לא כאלו ארוכים מפוארים, כאן 88 שורשים, פורטר לקח השראה מהשותף שלו לשעבר לכתיבה של כמה מלהיטי הסול הגדולים בהיסטוריה, אייזיק אייז. יחד הם כתבו להיטי סול ענקיים בסטאקס רקורדס, פורטר כתב את המילים, אייזיק הלחין, אבל בשנת 68 אייזיק אייז הגיע לצומת דרכים, השותפות התפרקה, והוא מצא את עצמו בלי חומרים חדשים. הוא לא ראה את עצמו ככותב מילים, ולכן הוא התחיל להסתכל על שירים של אחרים, הוא התחיל לבצע שירים של אחרים. באחת ההופעות שלו במועדון בממפיס, הוא רצה לבצע את By the Time I Get to Phoenix, שכתב ג'ימי ווב, והתפרסם שנה קודם לכן בביצוע של גלן קמבל. וכשהוא עלה לבמה, הקהל לא הקשיב. אנשים דיברו, שתו, המשיכו בשיחות שלהם, אז במקום להתחיל לשיר, הוא פנה לבסיס, וביקש ממנו להחזיק את האקורד הראשון. Don't move, don't change, don't do anything, כך הוא אמר לו, והאקורד נשאר באוויר. The bar case פשוט החזיקו את האקורד, את האקורד הזה. מעל השטיח שהם יצרו, הוא התחיל לדבר, אייזיק הייז. הוא לא סיפר על עצמו, אלא נכנס לדמות של הגבר בשיר. הוא ניסה להסביר מה עבר עליו לפני הרגע שבו מתחילות המילים. ולאט לאט השיחות במועדון השתתקו. עד שהוא התחיל לשיר, כבר כל העיניים היו עליו, ובסוף הביצוע אנשים בחרו. כמה ימים אחר כך, הוא ניסה בדיוק את אותו הרעיון שוב, הפעם במועדון אחר, וגם שם התגובה הייתה זהה. הוא הבין שהוא גילה דרך חדשה לספר סיפור. ובתזמון מושלם באותה תקופה, נשיא הלייבל סטאקס, אל בל, ביקש מאייז להקליט אלבום סולו, הוא העניק לו חופש מוחלט לעשות כל מה שירצה. ואייז הרגיש שאין עליו שום לחץ להתאים את עצמו לרדיו, לייצר לעתים עם מגבלה של 3 דקות. הוא לקח לאולפן בדיוק את מה שעבד על הבמה. המונולוג נשאר, העיבוד התארך, המתח נבנה לאט, וכך נולדה הגרסה של 18 דקות, כמעט 19, של By the Time I Get to Phoenix. וזו הייתה תפיסה חדשה של מה שיר יכול להיות. מכאן נולד הצליל שיהפוך לחתימה של אייזיק הייז.
1: I'm talking about the power of love now. I'm gonna tell you what love can do. You know when they say love makes the world go round, that's the truth. Love can make you or break you. It can make you laugh, it can make you cry. It can make you happy, it can make you sad. Or if you hung out real bad, in case of jealousy, love can make you mad. Oh, yeah. Now, everybody's got his own thing. Everybody's got his way of doing a thing. Now, we shall attempt to do a tune that is very popular. It was written by one of the great young songwriters of today. Now, I don't know what he was thinking about or what inspired him to write this tune. But it's a deep tune. It's a deep meaning to this tune. Because it shows you what the power of love can do. I shall attempt to do it my way, my own interpretation of it. Like I say, everybody got his own thing. I'm gonna bring it on down to Soulsville. I want you to bow along with me for a few minutes while I set it up. Now I want your imagination. I want you to travel with me.

time I get to Phoenix, Isaac Hayes והאפוס הארוך שהוא עשה מהשיר הזה, כאן 88 שורשים. התחלנו את התוכנית עם הזכור של מייקל קיוונוקה, שהיום מלאו 10 שנים לצאת אלבום שלו Love and Hate, אלבום שהופק חלקית בידי המפיק אינפלו, מוזיקאי שכמו קיוונוקה היה אז ב-2016 בתחילת הקריירה, וכמו קיוונוקה גם עבורו האלבום הזה שינה הכל. ומאז הפך למפיק הטור שבחים, הוא עבד עם לילו סימס ועם אדל, וגם הפך לאחד הכוחות המרכזיים מאחורי הקולקטיב סולט, קולקטיב בריטי שהופיע משום מקום ב-2019, ומאז הפך לאחד הרכבים המושפעים המוערכים של העשור, ללא רעיונות, ללא קידום עצמי, בלי לחשוף במשך שנים הראשונות את זהות חבריו. בעצם יש אנסמבל שלם של אנשים שמתחלפים ונעים שם, אחד מהם הוא קיוונוקה. בגלל זה הקטע הבא מזכיר לא מעט את One More Night שאינפלו והוא יצרו יחד לאלבום Love and Hate.

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
2: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
4: הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
5: לקונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: כאן 88, מיד חוזרים.
7: 88
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
18: 1-800-400-AIG.
17: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן 88. השעה בחסות
22: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88 עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס. 88 כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס והיום אנחנו ברוק אנד רול. פתחנו עם לני קיי, הגיטריסט של פטי סמית, מבקר מוזיקה, מפיק, ומי שאחראי על סדרת האוספים המצוינת נאגטס. בסוף השבוע הקרוב הוא יוציא אלבום סולו ראשון בגיל 79. ומי שכבר חצו את הגיל הזה הם חברי הסטונס שאנחנו שומעים ברקע. עכשיו בסוף השבוע הם הוציאו את האלבום ה-25 שלהם, מפוצץ באנרגיה ובמוג'ו. נשמע שני שירים ברצף ונתחיל עם השיר שפותח את האלבום, Rough and Twisted. מצב טיסה, מתחילים.

טירקס עם Ride a White Swan. הגרסה הזו היא מתוך מארז חדש שייצא בקרוב, מארז של חמישה דיסקים שחוזר לשנים המאוחרות של טירקס, 74 עד 77. זה ביצוע לשיר מ-77 מתוך תוכנית הטלוויזיה מרק, שמרק בולן הנחה חודשים ספורים לפני מותו. מצב טיסה, נשארים באנגליה ועוברים אל גרם קוקסון, גיטריסט להקת בלר. יש לו אלבום חדש בחוץ בשם קאסל פארק. אלבום שהוקלט ב-2011 ויצא לראשונה רק עכשיו. אלבום שנשמע כמו חגיגה של המורשת של הפופ הבריטי. של להקות שקוקסון גדל עליהן כמו The Kinks. הנה טעימה משם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
0: מצב טיסה עם גיל מטוס.
16: כאן 88.

מצב טיסה, עברנו לארצות הברית, שומעים את אלן וגה, חצי מהצמד סויסייד. לפני כמה חודשים הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת לכבוד ההוצאות המחודשות של שני אלבומי הסולו הראשונים שלו. מוזמנים לחפש אותה בארכיון של מצב טיסה. הקטע שאנחנו שומעים עכשיו הוא משם, אייס דראמר. ומכאן נמשיך עם מחוות לשירים של אלן וגה וסויסייד. זה צמד אחר. הצמד מון דואו. עם הטייק שלהם על ג'ובוקס, בייב.

הצמד מון דואו עם המחווה שלהם לאלן וגה וסויסייד, זו הייתה הקלטה מ-2018. שלוקחת אותנו אל מחווה חדשה ואל צמד נוסף. הצמד הצרפתי דלי מיניאנס, ששמענו כאן בתוכנית גם בתחילת השבוע. בחודש שעבר הם הוציאו אלבום הופעה שמסתיים עם הקטע הזה. מחווה של כמעט 14 דקות לאחד הקטעים הגדולים והמכוננים של סויסייד. זה השיר Rocket USA, שהופיע במקור כבר באלבום הבכורה שלהם מ-77. אותו אלבום שגם ברוס ספרינגסטין העריץ. דלי מיניאנס, ניפגש בצד השני.

רוקט USA דלימיניאנס והמחווה שלהם לסויסייד, ואחרי הביצוע האינטנסיבי הזה נעבור למוד ריחוף עד סוף התוכנית. לאחרונה ציינו כאן 10 שנים לאלבום Inner Journey Out של Psychic Eels מ-2016. באלבום הזה מתארחת הופ סנדובל ממאזי סטאר, שהקדשתי לה כאן לאחרונה תוכנית מיוחדת. אבל אנחנו נפרדים עם הקטע האינסטרומנטלי הארוך הזה שנקרא רא ווא ווא. אני גיל מטוס, מצב טיסה, זה התדר. ניפגש כאן שוב גם מחר בתשע בערב. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: Let's i דיגיטל.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: השעה בחסות
14: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
1: 88 אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי
16: שאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי זה כרובד, שדרכו אני לומד את העולם ומתמודדת איתו.
17: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד. והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם על מפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
18: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה
5: שמעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה, ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך, ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ הילד השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת ארבע מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה, וזה חושך, וזה לעבור דרך חוקשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ, והיה גשן.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: עלתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר תביא מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקינים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם וממה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה כזאת, והרואים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
0: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
1: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת, מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
0: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
1: הבית מלא ספרים ומוזיקה, והיינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה בוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא שולין, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-דה-דה-דה-דה-דה-דה, וסטמפניו, אבא שלי קרא לי את סטמפניו, ששלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
0: כשהיה סטמפניו נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
1: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
0: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
1: כינור זה הכלי שלי, ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן. זה כלי של עיקרים, זה כלי של נוודים, של צוענים, של יהודים. כינור זה כלי עם קשת עצומה של אמוציות.
0: צרויה נגנה מוזיקה קלאסית והייתה חברה בתזמורת בני הקיבוצים, ולצד הצלילים והמנגינות היא נמשכה גם אל המילים.
1: אחותי הייתה כותבת שירים ואני נורא הרצתי אותה, אז אני כמובן רציתי גם. ובגיל 5 שלמדתי לכתוב, התחלתי גם לכתוב אותם. בקיבוץ כל דבר היה מגויס לדבר הזה, לחברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד, היה המון מוזיקה, המון תיאטרון, מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו, לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
0: בצבא צרויה הצטרפה לצוות הווי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
1: זה היה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות נחשבת בה. כל הילדה המוצלחת הזאת, שמה לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
0: אבל דווקא שם, צרויה פוגשת את לואי להב.
1: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מפיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא מסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
0: עם השחרור מהצבא, לואי וצרויה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
1: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל לספחת תרבות.
0: צרויה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה. אבל האקשן האמיתי התרחש ב-914, האולפן שבו לואי עבד.
1: גלוקה הייתי שם באולפן. הייתי מקשיבה לכולם, והיה לי דעות על כל דבר. היו שם בלאד סווט אנד טירס ניגנו שם, מלאני ספקה ניגנה שם. וגיליתי עולם, גיליתי את הפופ והרוק האמריקאי.
0: יום אחד הגיע לשם המפיק מייק אפל עם אומן צעיר בשם ברוס ספרינגסטין.
1: אי אפשר לתאר את ההבנה שאת שומעת אומן ענק, שהוא נובדי, בכלל כלום, מי זה בכלל? אבל את יודעת שזה אומן ענק.
0: ושם באולפן, ברגע אחד, צרויה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
1: היה חורף והזמינו מקלת ילדים, כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. 4th of July קראו לזה, אז אני הייתי המקלת ילדים. והקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד, והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות. זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך ועם סכין גילוח, ועוד פעם, וזה, זה הכל מתח נורא גבוה, כי זה טכנית מאוד מסובך. לא, הוא מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי, ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
3: מה חלמת להיות או חשבת שתהיה כשאת שם?
1: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום. רק אימא. לא שאפתי להיות כלום, רק אימא.
0: ובאמת, שם באמריקה, צרויה הפכה לאימא. נולדה לה וללואי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיעה פתאום הצעה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
1: ולואי, הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ. ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
0: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה, מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר, צרויה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
1: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול. אין לתאר בכלל את האימה. אני, מהקיבוץ, עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי, ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל, וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית, ברוס ספרינגסטין. ובאמת הייתי בהלם יוצא מן הדוף. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים. שכחתי מה אני צריכה לנגן. וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן. אתה זוכר? אז הוא ככה ליטף לי את הכתף, אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות. נראיתי כמו ילד, והמבקרים, אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך, כל כך רזה מכל הענקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
0: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה. להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
1: שכבתי על הרצפה ועשיתי את השיקולים שלי, וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי, אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו-on the road וכל

0: זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. והילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה להסתובב עם תינוקת בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע, זה לא אימא טובה בעיניי. לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן התגעגעתי הביתה להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך, המובן הזה. אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האיסטריט בנדס, עם ברוס פרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
1: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן, כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החאן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר. ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעינייך, אפשר להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא הראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לוי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפהפיים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, ואני אשמח לגרוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה. אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה. ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים, בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל

0: יהודית תמיר.
1: אור רומאו זאת הייתה פנטזיה נהדרת.
0: והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
2: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
3: זמן שנשאר ואין רחמים, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
2: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין. הייתי בכמה הופעות שלו. הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא, קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת. והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעיתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה. היינו שבעה אנשים על הבמה, והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל. זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקלול לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואישר כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש עם העוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח, יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומלבישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מיני צרותחים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי לחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר על השולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה, ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות. כמו עוגה כזאת, עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש, הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, והיא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים והזה, והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים, זה... אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס. אין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים. כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של הזאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל, היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור, ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה, על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים השיר כמעט היה גמור, ולמחרת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום נכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים. והיא מוצאת מסדרונות של שקט בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת, והחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש. זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר. וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה. בכלל השירים שלי מלאים ויזואליה. כי אני רואה אותם. אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר, הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה, שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר. זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם. אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו. באוניברסיטת ספרינגסטין.
0: לוי הביא לי את הטקסט מצרויה.
3: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צרויה אהבה אותי בתקופות ש... שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
3: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו ו... והמנגינה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר. יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועס על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הרעיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז.
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים. זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות, שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך...
1: כעס! בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי. אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל, אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. חיים סי מקלט ממה שאת אוהבת. אני אהיה כאן על הגשר הישן. יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו, ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70, והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
2: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
1: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
3: לואי עשה מאמץ לגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
1: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם איזה 40 קבלים עליי, הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה, שמה, הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
3: הם סיימו להקליט את השיר, ולואי מאוד אהב את התוצאה.
1: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה יקרה האלבום. המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים וכל... כלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה אני שאלתי את עצמי, אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
3: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לי קלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה. את עושה

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קראנו, כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, תומר מולוויזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזר. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על 3 קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים. אני

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח.

0: הדיח לי 3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: הבדוק.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
5: בחמישי, אתם, אריק סיני ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, שמונה בערב, כאן 88.
7: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
2: זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
3: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: שקודה. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: 88. 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: מייקל קיוונוקה. Love and Hate. 2016.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: פנקדליק, מגוט בריין, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייביס, In a Silent Way, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Unknown Mortal Orchestra, Multi Love, 2015.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Buttering Trio, Foursome, 2022.